God morgen, Velvet Underground, der som alltid sørger for en god start på dagen I den søndag med Sunday Morning. Og vi spiller oss gjennom morgenen med masse god musikk videre utover her. Og vi har litt musikk av Sam Fender og Olivia Dean på lur. Vi skal til et annet samarbeid, Nick Cave og Kylie Minogue etter hvert. Sondre Justad skal du føre fra The 1975 og Stage Dolls, blant andre. Og Harry Styles klar her nå.

Stage Dolls og Love Cries på Radio 102. Håper du har en fin start på dagen, om du har vært lenge oppe, eller akkurat kommet deg opp. Mamma, så god musikk til deg her. Vi skal ta med et par samarbeid. Snart en murder ballad fra Nick Cave og Kylie Minogue, som sender oss til 90-tallet, men først et samarbeid fra året, som har gjort det veldig, veldig bra. Sam Fender og Olivia Dean, som fortsatt er godt plantet på A-liste her på Radio 102 med sin Rainy Day.

Spiller og Sophie Ellis Baxter på Radio 102. Vi skal ut på langtur med Jahn Teigen. Vi tar med hans mil etter mil her nå, før det hører ut Sondre Justad.

Sondre Justap og gjør det igjen. Du får snart litt lokal musikk på menyen, men først skal vi til 80-tallet og til Frankrike. Vi skal ta med Desireless og en stor hit hun fikk i 1987.

Easier fra Ida H, som Ida Høynes bruker som artistnavn. Hun er fra Sandve på Karmøy. Rembrandts er klare her nå. Just the way it is, baby, er neste i køen vår, før det nyeste til Rossmann er klar.

0: ganske fint ut, spør du meg.
1: Rossmann, som snart skal på scenen i festiviteten for 1. oktober, er han blant de som står på scenen av festiviteten, og Haugesund Teater inviterer til sin jubileumsforestilling kalt Him igjen. Og det er hans nyeste, Paradis Paradoxe. Vi skal ta med litt musikk av Natasha Bedingfield her nå. Fine These Words og Years and Years forventer litt bitte grann til.

Years and Years på Radio 102. Det blir en slags dobbel tidsreise her nå, to i en, når vi skal til 1976 med The Four Seasons som mimrer om desember 1963.

Four Seasons med Frankie Valli i spissen. Det nærmer seg tid for en oppdatering på nyhetene. Da er det Riksnytt du hører når klokka blir ni. Så har vi selvsagt masse god musikk til deg videre utover her i din søndag. Det er et par innslag vi skal redde plass til også. Noen av intervjuene vi har gjort denne uka som kanskje har gått deg hus forbi. Du får i hvert fall en ny mulighet til blant annet å høre et intervju med Jon Arne Bauge og Per Kvale, som har jobbet med å kartlegge kulturminner i Byhøyene og Djupadalen. Og i den forbindelse lanserte de et hefte denne uka. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om litt senere. Nå, før nyhetene, god musikk fra The 1975.

0: Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at Andreas Bjelland Eriksen er partiets nye parlamentariske nestleder. Det betyr at han er nestleder for partiets gruppe på Stortinget, en rolle han deler med Tuva Moflag. Det er fortsatt Tonje Brenna som er partiets parlamentariske leder for den 53 personer store stortingsgruppa. Og Brann tok et stort steg mot å vinne toppserien i fotball i går etter å ha slått Stabæk 1-0 borte. Det gjenstår 5 serierunder, og Brann topper tabellen 6 poeng foran Ålesund og 10 poeng foran Rosenborg på tredjeplass. De to sistnevnte spilte for øvrig uavgjort 1-1 i går. Foreløpig ligger Røa og Bodø-Glimt an til å rykke ned. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
3: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Reglamyr.
4: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
5: Din søndag på Radio 102.

Jill Stone og You Had Me. Håper du har en fin dag. Videre utover morgenen og formiddagen blir det selvsagt masse god musikk her I din søndag. Skrudd deg god plass til musikken. I tillegg til at du får muligheten til å høre litt mer om et par saker vi har sett litt nærmere på denne uka. Som for eksempel et hefte der Jon Arne Bauge og Per Kvale har kartlagt cirka 250 kulturminner I byhøyene og Djupadalen I Haugesund. Den saken kommer vi snart tilbake til, etter du har fått litt mer påfyllet musikk. Coldplay, vent I køen, de får vente litt til. Nå får du et meget kult motbakkeløp signert Kate Bush.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette er en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos de som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet.

0: Paradise. Og nå skal det handle litt om et hefte der Per Kvale og Jon Anna Bauge har kartlagt ca. 250 kulturminner i Byheiene og Djupadalen i Haugesund. Og det heftet ble lansert tidligere denne uka, det var på onsdag på Haugesund Folkebibliotek. Det er Haugesund Turistforening som er utgiver av heftet, og de to som står bak heftet var gjester i Den Morgen på onsdag.
1: Din søndag på Radio 102.
2: Radio 102.
0: Forfatter, hobbyhistoriker, leder i Haugesund historielag Per Kvale. Sist han var hos oss var det i forbindelse med et bokslipp, bok om lokale kvinner som utvandret til Amerika. Og sist gang Jon Arne Bauge var hos oss var vel sikkert da han jobbet som journalist i Haugesunds Avis, noe han har gjort i veldig mange år, men har vært pensjonist siden september 2020. Og nå har dere altså samarbeidet om et hefte som dere har lansering av i dag. Velkommen begge to. Nå er jo det blitt noen år siden, 8 år siden vel, du ga ut

0: bok om historien om Byheiene og Djupadalen, Per. Er det det som er grunnlaget for heftet som dere slipper nå?
1: Ja, det har vært utgangspunktet for det vi har gjort nå videre.
0: Mm.
1: Det var jo en bok som ble lagt med etter mange lange turer i Byheiene og Djupadalen sammen med lokalkjente folk. Og da så jeg massevis av ruiner og rester etter fortiden. Og når jeg senere skulle tilbake til dem, så fant, det var en del jeg ikke fant igjen. De var tilgrodd, og jeg husker ikke hvor de lå. Og så begynte jeg da systematisk å ta GPS-posisjoner på disse her, for å finne dem igjen selv. Og nå når vi lager et hefte, så håper vi jo at andre også skal kunne finne dem.
0: Ja, for dette er et hefte som dere har kartlagt ca. 250 kulturminner, altså Byheiene og i Djupadalen. Og Jon Arne Bauge, hvordan har du blitt involvert i dette?
2: Jeg tror Per var kommet godt i gang når jeg kom inn i dette bildet. Jeg fikk en henvendelse fra han på mail om, med bilder av 4-5-6 ruiner som han hadde fotografert, som han ikke fant. Og lurt på om jeg visste hva disse var. Og det gjorde jeg jo da. Men jeg visste om så mange flere. Og dermed så ble det nesten en ny runde og mye mer arbeid på oss med å finne frem og registrere det jo.
0: Mm, men hvor kommer din interesse for dette fra da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo løpt orientering i Byheiene i mine guttedager og kjente mange, så har jeg bodd rett ned forbi Varafjellet i mange år og gått mye i Byheiene, det er vel stort sett det, og så har jeg en hang for å systematisere alt som jeg kommer bort i, så jeg hadde god oversikt over hva som fantes.
0: Mm. Ja, for det er mange som ser ting og grubler, men ikke nødvendigvis tar det et steg videre, som dere har gjort nå, som dette heftet er et resultat av. Men det er Haugesund Turistforening her, som er utgiver, i likhet med boken din i 2018. Stemmer det, Per?
1: Det stemmer, og vi tror jo at en bør se dette heftet og bruke det i sammenheng med boka. For dette heftet er jo en oversikt over en masse rester fra fortiden. Og i boka så er det jo en mer utfyllende historie, hva sammenheng de har med bruken av området tidligere.
0: Mm. Og så har blad kjapt gjennom heftet som dere hadde med dere her i dag, og det viser jo at det er jo en del ting som egentlig er rett i nærheten av godt opptrådde stier, men hvordan er tilgjengeligheten på majoriteten av disse kulturminnene, Per?
1: Det er jo mange av de som er greit tilgjengelige i og for seg, og noen er jo godt synlige også, så folk vet om. Men det er ganske mange som ligger tett i der som vi går på sti og vei, så folk bare går forbi, enten de ikke kan se, eller de bare ikke legger merke til.
0: Mm.
1: Heftet heter «Det du ikke ser», og det er ikke bare det du ikke kan se, men det er det du kan se og ikke se likevel også, som ligger i titelen.
0: Mm. Men har dere gått på tur i lag når dere har lagt dette heftet?
2: Vi har stort sett gått på tur i lag, ja. Og det har vært veldig koselig. Det har vært en god verdi i det, fordi at det er veldig usikkert hva alle disse ruinene egentlig er, for noe er opprinnelsen er. Og det å spille ball med hverandre og fabulere over hva som kan ligge bak her, og ikke minst det å gå tilbake og grave litt i kilder for å finne ut hva kan ha vært her. Har det noe med landbruk å gjøre i sine tider, har det noe med jakt å gjøre, og så videre, og så videre. Dette heftet gir ikke svar på hva alle ruinene har vært i bruk som. Men så langt vi kan tenke oss det, så har vi gitt en antydning om det.
0: Mm. Men har det blitt noen strabasiøse turer her?
2: Om?
0: Har det blitt noen strabasiøse turer?
2: Ja, det har blitt flere strabasiøse turer. Og det er jo en del av disse ruinene som er ganske godt skjult. Og Altså, vi har jo brukt mange kilder for å finne frem til at her må det være et eller annet, her var det noe. Mm. Og så har vi visst området, og så har vi lett under tett granskog og krøpe og berg og knatter og i det hele tatt for å se, er det her eller er det der?
0: Har dere ikke gått og gevill?
2: Nei, vi har ikke gått oss vild med såpass kjente byene at det har vi ikke. Men vi har vært på områder hvor vi, hva retning tar vi nå, liksom. Vi har jo det.
1: Vi har vel opplevd å følge en trasé som vi lurte på om var en av de gamle kirkeveiene, ja, inn i tette skog, og da gjorde vi en liten sving som vi ikke var klar over. Da vi gikk oss ikke vild, men vi var voldsomt overrasket av hvor vi var når vi kom ut av skogen.
2: Ja. Vi går jo ikke nødvendigvis på stiene, og da kommer vi ut og ser terrenget fra en annen side enn det vi vanligvis gjør, og da kan vi bli litt overrasket over, oi, det er det her med, ja.
0: Mm. Mm. Men så har dere, får dere det med dette heftet at dere skal sende flere ut på krabbetur i skog og hei?
1: Jeg vet ikke om det vil få flere til å gå på tur, men jeg tror mange av de som går på tur vil få litt andre opplevelser hvis de bruker det. Det kan være nesten som en skattkista. Mm. Skal vi gå på skattejakt, da skal vi se om vi finner den ruinen eller det og det som er beskrevet i heftet.
0: Mm.
1: Så på den måten så tror jeg det kan berike en del turer. Og kanskje det er noen flere som vil gå på tur, men jeg tror først og fremst det vil endre innholdet på en del turer.
0: Men altså, en ting er, vi har vært litt inne på det, men en ting er det å komme seg ut, finne alle disse kulturminnene, og så GPS-markere det, og det arbeidet rundt. Men dette med å grave opp historiene, hva kilder er det dere har gått etter for å finne informasjon?
2: Vi har hatt mange kilder, vi som journalister går jo der kildene finnes uansett hvor de er, men vi har hatt veldig mye nytte av Nasjonalbiblioteket sin avissamling, altså avisene før i tid skrev jo mangt og mye, og der har de nevnt både kverner og torvhus og hytter som guttunger til og med bygde opp i byen, altså at der og der var der i hytta, og ikke så spesifikt på områdene, men på stakk for eksempel og så videre, sånn at det blir store områder å lete i. Men alle de har vi ikke funnet heller. Altså, da vil jo være folk som sier at oi, er ikke den ruinen med på dette, og har de ikke funnet den, og så videre. For noe forsvinner, eller det meste forsvinner jo med tiden.
0: Mm. Hvor langt tilbake i tid snakker vi da, for de eldste kulturminnene dere har med i heftet?
1: De eldste er tilbake til vikingtida.
0: Ja.
1: Vi har altså, det er en av våre små triumfer med dette her heftet, tror jeg, at på rett etter krigen ble det funnet 3 gravhauger, antagelig fra vikingtida, på Katanak. Og så er det så tilgått at nå vet ingen hvor de er henne.
0: Mm.
1: Vi har vært i kontakt med museene i Stavanger, arkeologisk museum, og de vet ikke hvor dette er. For det var jo ikke GPS-posisjoner å ta den gangen.
0: Mhm.
1: Så nå tror vi har funnet den ene igjen.
0: Ja.
1: Det er vi forholdsvis sikre på at vi har.
0: Mm.
1: Og det er jo sånne ting som vi må være på en måte ganske varsom. Hadde vi en arkeolog, for vi har ikke lov å grave i dette, og ikke lov å røre de gamle kulturminnene fra før reformasjonen.
0: Mm.
1: Men da hadde vi med en arkeolog, og så fikk vi brettet til sies et torvlag, så vi kunne se den, det som kanskje har vært en bautastein eller en dekkheller på toppen av den haugen.
0: Ja.
1: Så det er det eldste vi har i heftet her da.
0: Ja. Og tror dere det får noen følger? Altså, sånn som arkeologen som var med, vil de se noe nærmere på det, tror du? Eller?
1: Jeg er tvilende til om de vil grave ut, i hvert fall nå. Jeg tror ikke det er politikken at en graver ikke ut mest mulig for tida.
2: Nei, men de har i alle fall sagt at de vil registrere det, for dette har ikke vært skikkelig registrert, og av de tre gravene. De tre gravene der oppe har de ikke vært helt sikre på hvor ligger, og de to andre som vi ikke har funnet, de vet en fremdeles ikke hvor er, så de vil benytte anledning til å registrere det som et funn, og hvor langt de går videre på det, det må de svare på deg. Det er et ressursspørsmål, tror jeg.
0: Men har det vært av alle disse kulturminnene den største aha-opplevelsen for deg, Per?
1: Jeg synes det, vi har jo hatt en del aha-opplevelser.
0: Ja.
1: En annen av våre store opplevelser, får vi si, det høres helt tåpligt ut. To gamle menn som står ned med østenden av Kokavatn og jubler i et utilgjengelig terreng, og så finner to bolter i fjellet, og det er vi for oss sikre på har vært fester til den hengebroen som gikk over Kokavatnet på 1920-tallet.
0: Ja.
1: Og vi regnte egentlig ikke med å finne noe der. Vi gikk der for sikkerhets skyld, og for Krokavatn er jo mye høyere nå enn det var den gangen, så der så bro har lugget brofest og sånn, hvis det i den grad har vært der han kom til land og sånt, det ligger jo under vatten i dag, for det ligger mye høyere vannspeil i dag enn det gjorde da. Og da finner vi disse to i fjellveggen, og da står jubelen i jeg vet ikke om jeg skal si i taket, men vi kan vel si det, og heldigvis er ingen som har hørt oss.
2: Det blir jo nesten bokstavlig talt som finner nåler i høystakken, ja. Altså for ja. Å finne en øyebåle i lung og tett krattskog i et veldig ulent terreng, det var en opplevelse, det var jo det.
3: Din søndag på Radio 102. Radio 102.
0: Ja, det var fra din morgen her på Radio 102 på onsdag, da Per Kvale og Jon Arne Bauge var gjester i forkant av lanseringen de hadde på Haugesund Folkebibliotek på kvelden.

0: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
1: Er du klar for årets mest nostalgiske julebord? Lørdag 12. desember blir det Back to the 90s Christmas Party i Martin Hall. Det blir digg julebuffet, Ellevill Humor med Alex Rosén og de største 90-tallshitsene spilles av det energiske partybandet Coffee Break Agency. Ta med gjengen lørdag 12. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102. Vi byr på litt Human League om litt etter Christina Aguilera og hennes Come On Over.

0: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som er nært og kompromilløst. Få med deg Hivju and the Garbage King, fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
1: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
2: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.
3: Din søndag på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Om det blir med, kan du snart høre Vamp sende pengene eller livet på Billie Eilish her nå.

Litt Blues Brothers på menyen der. Du skal snart få en oppdatering på nyhetene, men du hører Vinny her først, før Riksnytt. Hesonerør, kan du bare se meg?

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. USA og Kina er blitt enige om å redusere tollsatsene på enkelte varer. Ifølge det hvite hus gjelder det amerikanske eksportvarer som landbruksprodukter, trevarer og kosmetikk, samt importvarer som husholdningsapparater, leker og dekorasjoner. Avtalen omfatter varer verdt 30 milliarder dollar i begge retninger, melder TV 2. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. USAs president Donald Trump avviser planen Iran har kommet med om våpenhvile og en ukes gjenåpning av Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi sa fredag at samtaler med USA kan gjenopptas dersom vilkår innfris, men utdypet ikke hva disse vilkårene går ut på. Uansett sier Trump at det ikke er aktuelt å gå med på Irans ønsker. De norske håndballdamene er klare for finalen i Eurocup etter at de slo Ungarn 27-23 lørdag. Henny Reistad ble kampens toppskårer med 11 mål. Finalen spilles klokken 15 i dag, og det er Danmark som er motstander. De slo Romania med solide 28-20 i sin semifinale. Norge er regjerende mester i turneringen. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr. Vi er fargelige Haugalandet.
6: Din søndag på Radio 102.

The Weeknd og Blinding Lights på Radio 102 i din søndag, den siste søndagen faktisk i den første høstmåneden. Så langt har vi kommet, nå nærmer oktober seg med stormskritt. Vi har masse god musikk til deg utover formiddagen her på Radio 102, og så er det et par saker som du skal få muligheten til å få med deg, som du kanskje har gått glipp av i løpet av uka. Det skal handle litt om Mental Helse Haugesund, og et foredrag som de inviterer til denne uka, blant annet. Kommer tilbake til mer om det her snart. Og litt senere skal det handle om Kenneth Henriksen, som er ute med en ny låt. Han jobber som lærer. Nå slipper han musikk, og det kan du høre mer om litt senere utover her i din søndag. Men som vanlig, vi har med det ikke travelt, vi har mer musikk vi skal rydde plass til før vi kommer tilbake til disse sakene etter hvert. Olivia Rodrigo, hør du snart. Høyst aktuell på listene våre med sin stupid sang. Den får du etter The September When...

0: Lørdag 28. november inviterer Maritim Hall til Chef's Night julebuffet. Nyt en gigantisk kreativ luksusbuffet og få latterkrampe av Rune Andersens elleville parodier.
1: Da har jeg gleden av å ønske hjertelig velkommen til Chef's Night årets julebuffet. Det blir fantastisk mat.
0: Etterpå blir det fullt dansegulv med Haugaland Partyband. Sikre deg plass til årets råeste julekveld, lørdag 28. november, nå.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober kl. 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfarvei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
4: Din søndag på radio.

0: Kent og kjærlige venter. I din morgen på fredag handlet det litt om mental helse i Haugesund, og blant annet et foredrag de inviterer til uka. Da hadde vi besøk av styreleder Jostein Jensen og styremedlem Sverre Saltvedt. Det skal handle litt om mental helse, og da lokalavdelingen i Haugesund. Jeg sa de skulle invitere til foredrag i Maritim Hall i kveld, men det jo torsdag i neste uke. Du kan få med deg foredraget som Elin Tvedt skal ha der, hennes sårbar styrke foredrag, som du kanskje har hørt om. Men det skal vi komme litt tilbake til. Jeg tenkte vi kunne begynne med hjelpetelefonen og chat-tjenesten og alt dette av leder i Mental Helse Haugesund, Jostein Jensen, for vi har fått noen tall fra mental helse siden, ja, det er 5 år siden de åpnet den døgnåpne hjelpechatten, og der skriver de en pressemelding at de siden har mottatt 643.000 henvendelser, og så har de jo besvart over 530.000 samtaler. Mm-hmm. Og hvor viktig har den chatten vært for dere, vil du si?
1: Den er jo veldig viktig. Altså, du ser chatten der, det er ungdommen ser på. Telefonen er jo oss gamlinger som fortsatt bruker, sant? Men det får jo ungdommen til å snakke. Mm. Og så den er utrolig virkelig. Og i sommer, det var jeg på 60 000 henvendelser eller noe sånt. Mm. Og da var det en liten nedgang på grunn av fotball-VM. Mm. Sant? Så det viser jo det at når i lengre friperioder, så kommer den psykiske helse mer og mer frem, og da er det jo veldig viktig at man har det. Det er jo mange forskjellige hjelpetelefoner, sånn, så kirkens nødhjelp har jo, sant, altså, behovet er jo ekstremt. Vi legger jo ned på alle behandlingsplasser vi klarer, altså vi er jo veldig flinke å legge ned. Jeg synes han ordføreren vår sa det så fint når han hadde foredrag for mental helsene på banken. Så sa han det at vi har mindre og mindre å tilby dere, men vi er mer og mer avhengige av dere. Mm. Så altså, frivilligheten må troppe mer og mer opp, og offentlige midler blir mindre og mindre. Samme er det jo med politi, sant? Altså, hver gang jeg kom fra møte i Stavanger, så har de enda mindre utlandet med, og fått enda flere oppgaver. Mm. Sant? Og jeg ber de jo komme og stille opp og hjelpe til for den ungdom som er under bordet på feil spor, men det er ikke ressurser til det. Altså, har vi ikke ressurser til å ta oss av hos egne? Jeg ser man plenty penger til bomber og grøt. Altså, så vi er på helt feil spor, og prøver å si det da, så godt jeg kan i alle fora, men hva er Jensen gaule ut? Det er jo ingen som bryr seg om allikevel.
0: Ja, du har jo med deg Sverre Saltvedt, som sitter i styret, og har med økonomien å gjøre. Hvordan står det til med økonomien i mental helse sitt lokallag i Haugesund?
2: Jo, han har jo vært bedre, det kan jeg jo si.
0: Ja, da sier du det fint.
2: Ja, diplomatisk. Nei, men vi lever jo fra hånd til munn, for å si det ganske enkelt.
0: Hva er det dere bruker penger på i mental helse?
2: Medlemmer. Prøver jo mest, og foredragsholderne, sånn, så vi har, de tar jo litt av bankkontoen vår, som er jo avhengig av å gå rundt og tigge penger, sånn at vi går i null, for å si det sånn, med foredragene.
0: Ja, for det er jo mye av jobben deres å skape disse sosiale treffplasser nå, Justine.
1: Ja, det er jo veldig viktig. Dette er jo et lavterskeltilbud der alt skal være gratis. Vi selger noen år og sånt, det er jo ikke gratis, for de kan jo vinne noe som ikke er gratis. Sant? Men det er jo små summer det dreier seg om, for dette skal være for alle. Men når det gjelder det med foredragsholderen, når de kommer, så er jo jeg så skrudd sammen sånn at de brenner jo for de unge. Mm. Forebygging, det synes jeg er veldig viktig. Så man må jo ha det på Haugaland videregående skole. For, altså, hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde det ikke vært noe viktig at det er maritim. Mm. Og på maritim prøver vi da å få noen penger, men det er ikke alltid like lett. Med Petter Nyqvist var det veldig lett, for han gav honorar og sitt mentale helse. Mm. Det var mye overskudd.
0: Ja, fordi, for å forklare opplegget for de som ikke har hørt om det før, så er det sånn at dere først på dagen da inviterer eleverne på Haugaland videregående skole. Ja. Dere kommer der med foredraget.
1: Vi kommer der med foredraget.
0: Og så er det dette kveldsforedraget som på en måte finansierer det.
1: Ja, det er det som er liksom målet da. Vi ser ut at vi har vel, jeg skal ikke si akkurat i balanse da, men det er ikke så langt ifra vennskaper. Mm. Vi nærmer oss vennskaper, for å si det sånn. Nå er det nå etter Sverre kom sånn for dårligere og dårligere økonomi. Jeg forstår ikke det. Altså, han er veldig flink å bruke penger. Neida. Altså, han, Sverre har, gjør en kjempejobb. Og Sverre i sammen med Agnes og Kjell, så gjør at når jeg reiser på ferie, så kan jeg senke skuldrene, for jeg vet det går av seg selv.
0: Mm.
1: Men det er å ha noe på maritim, det koster jo.
0: Ja.
1: Sant? Og for de har fått en fantastisk god pris denne. De stiller opp, altså det gjør det hvert år. Alle ære for deg for det. Og så vet du hva, de selger ikke alkohol lenger. Nei, vet du hva, det rører meg litt akkurat det, for det er jo en del av inntektskilden deres det også.
0: Mm.
1: Men nå ser det ut som vi har brukt litt av pengene vi hadde lagt til siden for foredragsholderne. Og neste år så har vi jo siktet veldig høyt, så skal vi jo ha Team Pølser på besøk.
0: Mm.
1: Og så da har man begynt å samle en penger til allerede.
0: Ja.
1: Altså vi hadde litt problemer med å selge billetter i år, men så flydde vi til næringslivet. Vi spørte om de kunne kjøpe 10 billetter hver, og de overskuddsbillettene som ikke fikk gitt vekk til sine ansatte, de kan vi gi til våres. Mm. Og dekke ut til lavterskeltilbud. Og det var faktisk en kjempesuksess. Det var sånn, det var, så nå ligger vi godt an, sant? Altså, det, så næringslivet stiller opp, selvsagt, eller ikke selvsagt, de stiller opp, den vanlige mann på gata stiller opp, men det er jo mange som skal ha av denne pengesekken, folk får mindre og mindre, det er veldig mange som, altså veldig mange organisasjoner i Haugesund, det er veldig mange små organisasjoner som lever av tigging. Og hva var det vi fant ut? 350 stykker.
2: Ja.
1: Det er jo fascinerende tall. Det er mye strikkekaféer og sånt, men altså, de skal jo leve av det jo.
0: Mm.
1: Så jeg kjenner jo at kommunen ikke kan ha lokaler til alle.
0: Nei.
1: Så vi flytter inn på brukerhuset.
2: Ja, vi er jo rett der oppe på gamle meieriet.
0: Ja.
2: Der så Hollenderhøen skole var før.
0: Mm.
2: Og der er det 14 organisasjoner som har kontorer. Men det er 6 eller 20 organisasjoner som tilhører brukerhuset.
0: Ja.
2: Som er en god gjeng der, for å si det sant.
0: Vi kommer straks tilbake til intervjuet med Jostein Jensen og Sverre Saltvedt, men du får Roxanne av Police her først.

0: Police, selvsagt, og store Roxanne. Og her skal vi ta med del 2 av et intervju vi gjorde i Din Morgen på fredag, der det handler om mental helse i Haugesund, lokallaget der. Og de som var gjester var jo Sten Jensen, som er leder i Mental Helse Haugesund, og Sverre Saltvedt, som er styremedlem. Og det handler blant annet om et foredrag de inviterer til på torsdag, et foredrag med Elin Tvedt i Maritim Hall, og litt generelt om arbeidet til Mental Helse Haugesund.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Vi kjenner jo godt til Jostein sitt engasjement, både i mental helse og ikke minst mat under broner. Da han sa til deg at det er bare 6 møter i året, bli med i styret, Sverre. Trodde du på han da, eller kjente du han nok?
2: Ja, egentlig.
0: Ja, du gjorde det.
2: Jeg kjente han ikke godt nok.
0: Nei, for det var et års tid tilbake.
3: Jo, men det var 6 møter i år, men de er litt lengre enn vanlige møter. Ja.
2: Nei, da, men...
0: Hvorfor hadde du lyst til å engasjere deg?
2: Jeg holdt på å si, når jeg har hørt hva andre har sagt, så hadde jeg jo sagt når jeg gikk på barneskolen at jeg ville hjelpe folk. Så derfor begynte jeg å jobbe hos farmen da, som glassmester, og jeg har vel aldri jobbet med folk sånn sett, eller jeg har vært med miljøarbeidere og sånn, men nå har jeg muligheten. Jeg har ikke jobb på grunn av helse og sånne ting, så da har jeg hatt tid til å hjelpe Jostein med det han trengte, og jeg synes det er jo kjempegøy.
0: Ja, hva har du tenkt om mental helse, Haugesund, når du har kommet inn i det da, og ser hvordan det fungerer?
2: Jeg tror det. Jeg føler det i hvert fall. Jeg ser jo på medlemmene, de setter jo pris på at vi er der, og det er liksom sånn at jeg kom jo der som ganske ny, og var vel litt genert de første 2 minuttene. Og så ble det løsnet det jo, så nå er det jo sånn klemming og når de kommer og når de går og sånne ting, så nei, jeg synes det er givende.
0: Og Jostein, en ting er denne hjelpetelefonen på sånn nasjonalt nivå og chat-tjenesten til mental helse, men du får mange henvendelser selv.
3: Ja, det blir mange telefoner, det kan fort bli noen telefoner i løpet av uka, og altså, det er bare flott å sitte og lytte, og mesteparten kan jeg vel, får jeg vel ført videre til der de skal, for jeg har jo fått et svært kontakt. Så, mens andre de sier, nei, jeg vil snakke med deg, for det synes jeg er så greit. Så. Hva eldre damer der, så ringer til meg tids og det og greier, og forteller hva du har lagt til middag, og store det hele, jeg trenger noen å snakke med, og og det synes jeg er helt greit, altså. Jeg føler jo ikke henne, og denne meg er bildene, jeg vet ikke hvordan det ser ut. Jeg ser jo anonym, jeg vil ikke se hva hun heter, men ja. Hun ringer for telefonen sin, så det er jo ikke så vanskelig å finne ut.
0: Men det må jo være et veldig stort spenn i hva type henvendelser du får. Er du aldri redd for at det skal være noe for stort, noe for vondt å ta tak i?
3: Nei, jeg sier jo hva jeg skjønner, altså. Noe er jo alt for stort, og da får vi jo plassert de videre. Jeg bruker jo kjellesorgeren på vår frelsesmenighet, sant? Og jeg har et par psykologer, spesielt en psykolog som har veldig tett samarbeid med. Altså, nettverket mitt har blitt ganske stort, og jeg har jo et lavterskel, så alle vet jo når jeg ringer til dem, så kan de få lov til å være gratis for meg. Sånn. Men altså, av og til er det så lite som skal til, at altså hvis jeg sier, ja, men det kan jeg fikse til deg, det skal jeg fikse, for eksempel, når det gjelder rus, jeg kan fikse en ruskonsulent til deg, og så går det 2 timer, liksom, så kan jeg si at nå er det i orden, nå får du en melding, sant? Og det er nok som oftest for folk å snu de vonde tankene, for noen ser meg. Det er jo det handler om, sant?
0: Ja, for hva kan folk flest gjøre? Som ikke har ditt nettverk, tenker jeg på,
3: ja, for å hjelpe andre. Ja, altså, jeg ser rundt deg. Det er vel det en del av beredskapen som vi snakker om i mental helse i år. Og det er å ha tillit til hverandre. Se hverandre. Altså, det skal så lite til. Altså, du går av bussen og du sier, åh, tusen takk for dette, for en behagelig tur. Så kan du se bussjøren, han retter seg opp i ryggen. Altså, det skal så lite til for å få god respons. Sant? Og alle har behov for å bli sett. Det er enkle greier. men allikevel så vanskelig å gjennomføre.
0: Mm.
3: For jeg tror at vi som samfunn må faktisk alt gå litt inn I oss selv og begynne med holdningsendringer igjen. Jeg har snakket jo mye om disse her som sitter på gata og det rusen, så det mye lyd I de, og når folk går forbi så blir de litt redde, de går litt rundt. Og det blir gjerne oppfattet av den altså den mannen på gata at åh, de skyr meg så pesten så blir de bittre. Sant? Altså, de signalene vi sender ut kan vi gjerne plukke opp litt grann feil og misforstå hverandre litt.
0: Mm.
3: Et lite smil, et lite nikk, det koster oss jo ingenting.
0: Mm.
3: Sant?
0: Men, og hva skal vi gjøre hvis vi ser at noen har det vondt da? Dette handler jo litt om å spre glede og være positiv på en måte, men når det noen som har det vondt?
3: Altså, jeg jo så dum at jeg stiller, jeg ikke så dum, men jeg stiller jo spørsmålet, hvordan har du det? Sant? Og det spørsmålet kan jo gi, når det gjelder lengde på svar, alltid fra 10 sekunder til 3 timer, liksom, sant?
0: Mm.
3: Og når du våger stille det spørsmålet, så må du også våge stå I det. Så, spør helt ærlig, hvordan har du det? Altså,
0: spør fordi du vil høre.
3: Vis at du bryr deg, tenker jeg, nøylen her.
0: Mm.
3: Det, så Sverre var det før han kom inn I mental helse, så hadde jeg jo spørte han, vi gikk jo på bading I lag, og så spørte han, kan du hjelpe meg, jeg trenger ikke før, sant? Altså, jeg har jo ikke lappen, sant? Jeg ikke så betrodd ennå. men jeg hadde jo, jeg har 3 sjåfører egentlig da, rundt meg med Sverre der, og det var der han begynte, og så synes han jo dette var sabla gøy, når han ser gleden I folk, altså, det jo ingen som, det gjør himla godt å hjelpe andre.
0: Mm.
3: Altså, gleden I å hjelpe andre, det den største gaven, du kan ha det, det å gi noe til andre,
0: mm.
3: sant? Altså, så jeg lurte meg litt inn, sant?
2: Bakveien.
3: og så kom han under mental helse, vet du, han I med en bøte av det. Altså, han den neste styreformann.
0: Mm.
2: Påstår han.
0: Ja, hva tenker du?
2: Jeg føler at jeg alt for ny.
0: Mhm.
2: Så jeg har mye å lære, men jeg har jo hatt en bratt lærekurve.
3: han har alt som skal til.
0: Mm. For gode skussmål her I hvert fall.
2: Ja, så håper andre hører du.
3: Det må du ikke blodstikke av.
0: Jeg har for gode skussmål. Men dette foredraget som for elevene på Haugaland, hva tid det?
3: Det klokka 9:30 på formiddagen, den første.
0: Mm.
3: Og så har vi det på maritim på ettermiddagen, klokka 7.
0: Og så må det være en grunn til at dere fortsetter å gjøre dette, særlig for disse elevene. Hva tilbakemeldinger får dere?
3: Ja, det, vet du hva? Vi har det på torsdagen da, på skolen, når vi foredraget. Og så tvinger de til å høre på en sang når de synger, sant? Altså, nå det ingen skal snikke seg vekk.
0: Ja, døren låst.
3: og så har vi oppfølging da, med å ha en stand på skolen på fredagen, dagen etterpå.
0: Mm.
3: I sammen med mange andre, da har det politislærer på slaktutsida, altså. Hele bøtteballetten pleier stille opp der, og da går elevene rundt, og så får de svar på det rette spørsmålet. Det de lurer på, og tilbakemeldingene, vet du hva, fysøren, jeg sover ganske godt I dagene etterpå.
0: Mm.
3: Så det som alltid litt oppfølging ute på året da, på enkelte, og det godt å få være, det veldig godt å få lov å være den beste faren, der de kommer og sier, nå har jeg fått dette til, sant altså?
0: Ja.
3: Det ja, fysøren det godt å være en sånn beste far.
1: Nyheter og trafikk, musikk, Det din morgen.

0: Få med deg Spurven, Edith Piaf på norsk. En hel aften full av store følelser og fantastisk musikk. Med sanger og skuespiller Britt Snøve Johansen, danser Clara Fischer og orkester under musikalsk ledelse av Halvor Lillesund. Lørdag 31. oktober i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festivitet.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
2: Din søndag på Radio 102.

0: ikke se bort fra at du tar med seg den ut på høstturnéen sin, nye Her og Nå, Ingebjørg Bratland, som blant annet skal til Haugesund senere I høst I festiviteten.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei, av det? Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.
7: Din søndag på radio.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.
6: Din søndag på Radio 102.
7: Radio 102.
8: På med deg Eagles, sin nylige Desperado her, for en oppdatering på Riksnett.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Politiet har pågrepet og siktet en mann etter to husbranner i Namsos natt til i dag. Brannvesenet rykket først ut til en brann og oppdaget da at det brant i ytterligere et hus like ved. To personer har fått helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. En emu rømte fra brannen, og politiet har tatt i bruk drone for å søke etter den. Statsforvalteren i Agder har trukket tilbake en fellingstillatelse av en ulv på Sørlandet. Tillatelsen ble gitt onsdag ut fra potensialet for skader på beitedyr. Nå viser det seg at ulven det er snakk om er genetisk viktig for ulvebestanden da den er avkom fra en immigrant. Det betyr at den kan være med å styrke den genetiske variasjonen i ulvestammen. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stilnet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, vi er fargelige Haugalandet.
6: Søndag på Radio 102.

0: Fredag 18. desember kommer suksessforestillingen Tre retters, en lattergala til Maritim Hall. Opplev Kevin Vågenes, Sess og Rasmus Wold på samme scene for aller første gang.
1: Haugasund, 18. desember. Det er jo ingenting som er bedre enn å få lov til å opptre for Klink sal inne på Maritim.
0: Maritim Hall, fredag 18. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Din søndag på Radio 102.

0: Sunbird på Radio 102. Og nå skal det handle om litt ny lokal musikk. Vi skal ta med et intervju Egil har gjort med Kenneth Henriksen. Radio
1: 102. Her for litt siden så fikk jeg en e-post og link til en låt av Kenneth Henriksen, som jeg ikke kjenner. Han er 41 år, opprinnelig fra Arendal, men kona fra Haugesund, og har de 16 siste årene havnet med

0: Vormedal som nærmiljø?
1: Vormedal, ja. Nå er vi så heldige å ha fått en bomring. Vi skal ikke gå dypere inn på det, men det er et veldig fint samfunn der borte på fastlandskarmøy, altså. Det vil jeg si.
0: Så du savner ikke Arendal?
1: Jeg savner Arendal, men jeg får heldigvis fylt det ganske godt opp kvoten om sommeren. Så vi tar med båten ned og er hele sommeren nede i Arendal.
0: Ja, det høres flott ut. Dere er da mer enn en Arendalsuke, er dere?
1: Vi er det mer enn en Arendalsuke, og så får vi oppleve det fra sjøkanten i tillegg, og ingenting kan slå det, altså.
0: Ja. Jon Gelius som ordfører, har du troen på det?
1: Ja, det kan bli spennende. Det er alltid fint med gode, flotte figurer som ordførere, uten at jeg kjenner noe til han som politiker. Men han gjør en god figur i NRK.
0: Ja. Gjorde
1: nå.
0: Nå er jeg i hvert fall ferdig for å si det sånt. Men til dagligt så er jo du på Steinerskolen.
1: Ja, det stemmer. Jeg jobber der oppe som klasselærer og har vært der nå i 9 år. Og har gjort meg ulike erfaringer da gjennom Haugesund via den jobben oppe på Steinerskolen. Stortrives der oppe, altså.
0: Hva sa du? Erfaringer om Haugesund?
1: Ja, du får jo et inntrykk av de ulike menneskegruppene som er her når du jobber i roller som barnehagelærer eller skole, altså lærer, så har du ulike foreldre, og da du får liksom, du kjenner litt på de ulike typene i byen her da.
0: Ja, og hva vil du si grovt sett?
1: Nei, jeg husker veldig godt, når jeg flyttet til Haugesund for 16 år siden, så jeg litt sånn på Haugesunderen som landskapet her, litt sånn forblåst, du ser det på trærne, de står fra nord mot sør, menneskene var litt sånn smale i øynene, men Haugesunderen har vokst på meg, altså. Virkelig, jeg har blitt utrolig glad i den byen her.
0: Hva er det som gjør det?
1: Mangfoldet, tror jeg, og det at man kan være ihugga FKH-supporter, man kan være veldig interessert i kulturlivet, Haugesund Teater, man kan ha en enorm politisk interesse. Det er så bredt spekter her da. Du har Djupadalen som ligger der med alt det den kan tilby av orientering og friluftsliv. Så det er liksom, jeg husker når jeg flyttet hit for 16 år siden, så var det en reklamefilm som hette Den 25. time. Og det er noe i det, at du får litt bedre tid, og du har likevel et stort, fint mangfold i byen her, da.
0: Ja, og hva tar du deg av, holdt jeg på å si? Hva er det du er engasjert i?
1: Nå har jeg vært veldig heldig de siste årene, så jeg har fått en god posisjon innenfor Haugesund Teater og improgruppa der. Jeg har vært veldig engasjert i sportsklubben Nord, eller SK Nord, borte på fastlandskarmøy. Vært så heldig å få lov til å spille inn klubblåter der, som var en stor ære, og det å bli gjenkjent av barn, det er jo en stor ære det, at de ser på det med litt sånn, oi, ja, det er veldig fint.
0: Ja, og impro, ja, og teater, deg og scene, hva er det som tiltrekker?
1: Ja, jeg får høre ofte at ja, men det kan du gjøre, Kenneth, du er så glad i å stå på scenen. Det er ikke det at jeg er så innmari glad i det. Det koster meg, jo, jeg er jo glad i det, men det koster meg sikkert litt mindre enn det gjør andre mennesker da. Det å stikke nebbet frem og modig eller dum, altså fellesnevneren er vel at du ikke bryr deg om hva andre mener. Så lenge jeg har det gøy, så lenge jeg koser meg, så tenker jeg det holder for meg.
0: Ok, koser deg på jobben nå da, kanskje?
1: Jeg koser meg veldig godt på jobben, jeg gjør det. Det å kunne få lov til å være et så viktig element i barn som vokser opp, det ser jeg faktisk på som en ære da. Selv om det er tøft yrke å være lærer, man blir pushet, men jeg trives godt med det.
0: Men nå har du også gjort mer enn en fotballlåt.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør at du, nå vil jeg gjøre litt musikk, rett og slett?
1: Nei, jeg satt og hørte en låt av James Blunt som heter Monsters, som tok for seg forholdet mellom en far og en sønn, og kjente virkelig på, jeg begynte å leke litt med norsk tekst, og så oversatte jeg ganske fort egentlig hele låta til norsk. Satt og spilte på den, og kjente med en gang at det var en tematikk som rørte seg kanskje for flere enn meg. Dette usakte bondet mellom en far og en sønn. Det kan være foreldre, det må ikke nødvendigvis være en far. Her er det en far og en sønn. Men den generasjonen over meg, som nå er 40, var kanskje ikke nødvendigvis like flinke til å sette ord på kjærlighet. Det er en antakelse jeg har, men fra egen erfaring så er det ligger noe i det usakte, som ikke nødvendigvis må bli sagt, men den kjærligheten den veldig ekte for det. Og så skjedde jo det nå da med kongens dødsfall og lignende, som gjorde at vi har jo jobbet med denne sangen i et år, men først nå så kom tematikken opp igjen, at kong Håkon da, som han nå heter, ikke bare gravla Norges konge, men også sin egen far.
0: Og der har du også lagt ved et bilde da, av kronprins Harald, som han var den gang, og en ung Håkon Magnus.
1: Ja, og det var kanskje det mest tilfeldige ved hele denne utgivelsen, at det bildet ble valgt. Men for låta har vi jobbet med et lite års tid, av og på, må jeg si. Vi har ikke jobbet intensivt i et år, men vi som har jobbet med den har vært inne og sunget litt og spilt litt, og så har den blitt til over tid, og så ble vi enige om å slippe den, og så skjedde det som skjedde, og da falt det seg naturlig egentlig å legge ved det bildet, som jeg synes det blikket Håkon Magnus har opp på Harald, det sa så mye da.
0: Mm. Og vi, for du jobber med en lokal musiker her.
1: Ja, Tom André Enge, som er kollega, kamerat, kollega i Improteatret, som han jobber der som musiker, og er et musikalsk geni. Han spiller også i bandet Einherjer, som har en litt annen fremtoning da, med heavy viking metal. Og han spiller alle instrumentene her, bortsett fra cello. Hvor vi har fått inn en veldig god, nå glapp navnet, jeg lovte jeg skulle si navnet. Han er veldig takknemlig for det cellosporet. Og Tom André er helt fantastisk medspiller på låta.

0: av Kenneth Henriksen og bringer Li fra Arendal siden 2010 bodde på Varmedal med kona og to unger, og så driver han på med improteater og musikk og tok med seg gitaren her. Cellisten, ja. Kan ja, du ha et navn på den Jarne innspillingen din?
1: Tusen hjertelig takk for den fantastiske cellojobben han gjorde på låta. Og jeg vet jo det at det er ikke en sånn AI-låt hvor alt er helt nydelig perfekt, men det er noe med den der formidlingen mellom mennesker da, som gjorde at jeg valgte nå å legge den ut. Noen vil kanskje si at ja, men dette er ikke klart for radio. Jeg synes det å være tydelig på at dette er menneskelagd musikk i dag, det har en verdi det også.
0: Jarle Kristoffersen altså, på cello. Du har tatt med gitaren også, du. Og bare for å begynne så videre, du skal spille en låt her. Så, men hva tenker du å gjøre med musikk videre der? For stopper du med dette nå, been dead and that, eller har du andre ideer?
1: Nei, jeg tenker det at nå har jeg åpnet en liten dør, og så får jeg se hva som finnes inne i det rommet. Improteatret er noe jeg virkelig brenner for og synes er fantastisk festlig. Det har kanskje vært med på å gjøre at jeg tør å slippe denne låta. Og så er det åpen for alt. Jeg kjenner godt Kristina Bjordal, jeg kjenner godt Tom André, altså... Nå må tilbudene bare komme.
0: Ja, men jeg tror du har gjennomføringsevne også, så vi får se.
1: Vi får se.
0: Ja. Jeg tror det at du gjør litt lyd fra deg. Og så liker du å være på scenen også.
1: Ja, det liker jeg.
0: Ja, kunne du tenkt deg opptre med gitar og gjerne en musiker til?
1: Nå har jeg sett Tom André live, så musiker live, det skal jeg overlate til de som er virkelig profesjonelle. Men kom gjerne på Haugesund Teater og se impro, enten på Pling Plong eller de ulike arrangementene vi har med impro teater der.
0: Men nå har du tatt med gitaren, og hva sang har du valgt?
1: Du, jeg har valgt en sang som heter Hverdag av Louis Jacobi. Som klasselærer og som far så synes jeg den er veldig treffende, og jeg har faktisk spilt den en del på en ulike foreldremøte, og den tar for seg litt sånn det å være foreldre med barn da.

0: Tenk å plutselig få en gorilla som mamma. Få med deg forestillingen Apestjernen med Riksteateret onsdag 28. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
1: Haugesund Bilverksted har byttet kjede fra Mekonomen til Autoeksperten. Med de samme flinke folka og tilbyr alle våre kunder den samme gode servicen og kvaliteten på arbeidet. Vi har selvsagt også ekspertisen til å utføre service og reparasjon på din elbil. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. Se oautoeksperten.no.
2: Din søndag på Radio 102.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Din søndag på Radio 102.

Du har vipet oss dine regler. Om ikke så veldig lenge kan du høre alle tiders låter med Egil videre utover dagen, som alltid byr på masse kjekk musikk der. Du skal også få en oppdatering på Riksnett på veien. Det når klokka blir 12, men vi rekker litt mer musikk til slutt i den søndag før det. En veldig, veldig god klassiker fra Rolling Stones venter rundt neste sving. Og nå en låt som vi har det veldig bra med. Om dagen har gjort det litt å stå nå, Simmermann og Bjørn Eidsvåg med I takt med deg.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
6: Din søndag på Radio 102.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Å legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 40-årene tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Norges motstandere Nation League i kveld på Ullevål må klare seg uten en av lagets store stjerner. Portugals Bruno Fernandes er nemlig ikke med i troppen som er meldt inn til UEFA i forbindelse med kampen. Det er imidlertid Cristiano Ronaldo, superstjernen som har skapt lett kaos under sitt opphold i Norge i forbindelse med oppgjøret. EU-sjef Ursula von der Leyen sier EU frigir 710 millioner euro for å hjelpe mennesker rammet av kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Summen tilsvarer ca. 7,7 milliarder kroner. Reuters skriver at over halvparten settes av til Afrika sør for Sahara for å beskytte sårbare migranter, støtte frivillig retur og reintegrering. Og mange som bor i nærheten av Torshov kirke i Oslo fikk nattesøvnen ødelagt da kirkeklokkene begynte å ringe natt til i dag. Politiet fikk melding klokken 01.24 etter at klokken hadde ringt i rundt 15 minutter. Folk fra kirken var da på stedet og fikk stillet klokkene et kvarter senere, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå det mange gode tilbud hos Fargerik Eglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Eglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Eglamyr, med fargelige Haugalandet.
2: Egil står på for deg.

svenske Paul Inn, og dette var Give Me A Call på 102 på søndagen. Og takk til Monica, hun på plass igjen i morgen tidlig her med din morgen fra klokka 6:30. Ja, Egil overtar, litt for kjølt Egil, men jeg skal ikke snakke alt for mye, det skal bli musikken, så går hele veien de nærmeste 3 timene. Alle tiders låter, her Patrick Swayze fra filmen han slo for alvor igjennom med Dirty Dancing og She's Like the Wind. She's like

0: Fredag 11. desember blir det A Rockin' Christmas i Maritim Hall. Her møter rockens største klassikere en fantastisk julebuffet. Konferansier Åge Steen Nilsen.
1: Jeg skal være toastmaster og artist, og vi har et fantastisk band og andre artister her på scenen. Og det blir selvfølgelig nydelig mat, nydelig drikke.
0: Maritim Hall, fredag 11. desember.
2: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
3: Skudnes og Kressbarbank presenterer quiz for haugesundrar. Hvilke av disse er et ekte karmøysk bankuttrykk? A. Å knytte renter. B. Å sette konto. Eller C. Å switche bank. Ingen av deg, selvsagt. Vi i Skudnes og Kressbarbank snakker helt vanligt og er alltid tilgjengelige. Vurderer du å bytte bank? Stikk innom vårt nye kontor på Victoria Hjørna i Haugesund sentrum.

Den kunne høre hjertet ditt slå. Chris Rea, tilbake fra 1981. Han har mer enn den julelåten og den sommerlåten, ser du. Og Torbjørn Ekland, Jan Toft, alle er på vei. Akkurat nå skal vi til Sauda, hente frem Grete Svensson. Og vel hennes aller største hit fra 90-tallet. Dette er You Drive Me Crazy.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
5: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.

vel på toppen av Radio 102s topp 40 den tilbake i 2013, men den var aldri inne på topplista, altså VG-lista, før nå i år faktisk, så sånn er den, men tror jeg likevel at du har fått den med deg i årenes løp, i hvert fall hvis du har hørt mye på 102. Supertramp nå, en av deres store, aller største klassikere, Give a Little Bit.

0: Lengter du etter en smak av Italia? Fredag 13. november inviterer Gallione Restaurant til en ekte italiensk aften. Nyt en bugnende buffet med spekemat, hjemmelaget lasagne, saftig porchetta og fløyelsmyk tiramisu. Ta med deg dine kjære på en kulinarisk reise midt i Haugesund.
1: Visste du at Utekautoservice utfører alt din bil har? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre type reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Australia, Cat Empire og Brighter Than Gold, noe av det livligeste jeg har sett på Sileisen, var her I 2014 I Maritime Hall. Dette gjennombrudslåten I januar 1986, Pet Shop Boys, fikk første av veldig mange hits, jeg har kommet ut av telling for lengst. Dette West End Girls.

Westland Girls og Pet Shop Boys husker at den kriga på toppen av listene med Sun Always Shines on TV i England i januar i 1986, og det ble litt likelig fordelt der. Først to uker på toppen for Pet Shop Boys, og så to uker på topp med A-ha. Her er helt ny musikk fra Ford Record. Jørgen hadde intervju med Ole Jan Borum om denne sangen, så han sang og lagde til en begravelse, og bandet har spilt den inn og gitt den ut. Farvel med en venn ny med Ford Record.

enkelbygda kjerka. Da tida går forbi i stillhet, regnet drypper under eiketre. Jeg går inn i sakristiet, stemmer gitaren etter orgelet. Det skal få service neste uke. Det hoster litt i pipene.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og er på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom innom oss på Kvernland Bil, så finner oss bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Et supert band fra Australia, Little River Band, og dette var Happy Anniversary til deg som har bursdag, og kanskje også har noen i familien som har bursdag i dag. Mer alle tiders låter etter nyhetene, men før den tid, her Natasha Bedingfield.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det er mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som er viktigast, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på 3 måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på og stikk av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om å stanse det Tyskland kaller en farlig opptrapping mot NATO, melder NTB. Møtet i New York var det første mellom landenes utenriksministre siden 2022. Etter samtalene sa Lavrov at Tyskland gjentok sitt standpunkt om å fordømme Russland og spurte ironisk pressen om det kan kalles dialog. Flere personer er arrestert ved flybasen RAF Fairford i England, det melder Sky News. Arrestasjonen skjer etter mistanke om brudd på loven om eksplosiver. Basen brukes av det amerikanske militæret som blant annet har flere bombefly plassert der. Militærets bombegruppe er på stedet og undersøker nå flere kjøretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for 1 scoring og 2 målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Reglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Reglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Reglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Egil står på for deg.

På denne tida i 1985 så raste Stevie Wonder opp på hitlisten i USA og var på vei til å få sin troriks siste solo nummer 1 låt på Hot 100 med Part-Time Lover. Klokka passerte ett, jeg følger et par timer til med alle tiders låter her med gjennombruddssangen på midten av 90-tallet for bandet Hootie and the Blowfish.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tettesluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt.

Ny musikk fra Chris Rebecca Onsen og Any Other Way. Det er vel broren Thomas har vært litt med på å skrive den. Sandre Lacke med amerikanske Felicia Douglas og Sørene Special Needs. Og Miss California, Dante Thomas og Pras fikk du også der for en vel 20 år siden. Den dukket opp på våre spillelister, og du har den av og til ennå. Vi skal til Randy Backman, kanadisk musiker, kjent fra Backman Turner Overdrive sammen med broren, men før det så var han i Kanadas største band ved slutten av 60 og inn på 70-tallet, nemlig The Guess Who. Han er 83 år i dag, Randy Backman, og da tenkte jeg, nå skal vi spille The Guess Who, for engelsk skyld, deres nummer 1 hit i USA, som var 1970, American Woman.

Texas in our lifetime etter Jason Castro og Let's Just Fall in Love Again. Søndags ettermiddag her på 102, der vi skal, vil jeg påstå, til den beste poplåten som rockband Uriah Heep har lagt.

0: Vi i Autoeksperten har troen på at biler skal få et lengre liv. Det er bra for både lommeboka og miljøet. Velkommen til Autoeksperten, Haugesund Bilverksted på Nordheim. coautoeksperten.no.
1: Har du drømt om et nytt kjøkken? Da bør du høre ekstra godt etter nå. Kvikk Haugesund fyller 20 år, og det er du som får bursdagsgaven. I hele september får du opp til 30% på kjøkken og 20% på bad og garderobe. Vi fyller 20, og du får jubileumsprisene. Kvikk Haugesund på Raglamyr.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av det? Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatn Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer, helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.

0: Av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si «Dette trenger jeg hjelp til». Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Din morgen på Radio 102.
2: Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 tatt inn til utida sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. En mann i 40-årene er tiltalt for frihetsberøvelse etter at han holdt en 12-åring sperret inne da barnet lekte ring på å stikke av i Oslo i fjor høst. Ifølge politiet holdt mannen barnet fast ved en vegg før han tok henne med inn i huset og ned i kjelleren. Avisa Oslo skriver at jenta ble sluppet ut etter drøye 15 minutter da en nabo ringte på døra. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamerat etter at han i helgen debuterte i sin nye klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte seg for en scoring og to målgivende pasninger i det som er den siste treningskampen før serien starter onsdag. Zuccarello har vært skadet, men viste natt til i dag at han er sterkt tilbake. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronse. Det var nyhetene. Mitt navn er Tore Myrberg.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Med oss Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Shengande Pal SNL5 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengan-forhandler på Aglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelige Haugalandet.
1: Egil står på for deg.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien «Der maten begynner». I denne serien går vi helt tilbake til røttene, til menneskene, stedene og historiene som skaper maten vi spiser. Dette en hyllest til lidenskap, ekte håndverk og kompromissløse råvarer. Vi reiser utenfor Alfavei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene. Hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dematenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Baltro igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Leif og kompisene og dronningen på søndagsettermiddagen på 102. Leif Nilsen, han gikk jo bort for et par år siden, men nå er det kompisene til Leif-bandet. Tommy Fredvang er vel vokalist der. De kommer på turné, kompisene til Leif, til festiviteten i januar. Denne er det evigheter siden jeg har spilt. Jeg hadde to hits på midten av 80-tallet. Den ene av de til Redbox, den gikk også til topps på våre lokale lister her, så var det basert på singles salg i Norgaland og Sundhålland 2x10, heter Lister. Dette er Redbox og For America.

0: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmeapplefé hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til Lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
2: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamør. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du er 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamør.

etter Adele og Set Fire to the Rain. Paul Hansen har sitt soloalbum ute, ble sluppet i begynnelsen av september. 9. oktober er han på vangen Pling Plong med bandet sitt. Paul Hansen fra plata Vildspor. Alt ble så stille.

0: Hivju and the Garbage King er et musikalsk samarbeid mellom skuespiller Kristoffer Hivju og produsent og musiker Olav Lystrup. Sammen skaper de et uttrykk som nært og kompromissløst. Få med deg Hivju and the Garbage King fredag 30. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller billettluka på festiviteten.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hvor kommer maten vår egentlig fra? Torsdag 22. oktober klokken 17 inviterer vi på HTH Kjøkken til verdenspremiere på serien Der maten begynner. Bli med utenfor Alfavei på Haugalandet. Smak på nydelige lokale råvarer og møt de som brenner for ekte håndverk. Velkommen til en gratis og inspirerende kveld på HTH Kjøkken. Sjekk ut eventet på vår Facebook-sida eller dermatenbegynner.no. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.

Vingangen til 1970 gjorde Shocking Blue med låten Venus. Før ordet var han på topplistene i alle land, inkludert Norge. Bandet var fryktelig populært det året der, og den gikk også til nummer 1 i USA. Vi skal gratulere kanadiske Avril Ramona Lavigne. Hun har bursdag i dag. Hun er blitt 42 år, født 27. september i 1984. I 2002 slo hun igjennom som 18-åring med låten Complicated. Gratulerer med dagen. Life's like that.

0: Finn frem lederhåsen og dirndill. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer all sang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

I Told You So, My Love, Ghost of a Soul Man. Det er vel mest et kamme i band, i hvert fall tre av medlemmene der, fra en fra Haugesund og en i, fra Bergen. Og to av medlemmene da var gjester tidligere i uka her på 102. Og det er han Knut Ove Pedersen fra Skudeneshavn, som både synger, spiller akustisk gitar og skriver tekster og sånt. Og så er det også Ivar Tjøstheim, som du hørte i intervjuet tidligere i uka. Hvis du ikke hørte det, så kan du høre det på Radio 102.no. De spilte for øvrig Ghost of a Soul Man på kajen på Sevland nå i går, og så skal de til Pitters på Bakarena en gang før jul. Da takker jeg Lav, kos deg videre med 102, den beste musikken hele veien. Monica og Tom Magna på plass i morgen tidlig fra 6:30, og du og meg fra 1 og utover. Her er Sivert Heiem og Bellorado, og en fortsatt fin søndag.

0: Hei, jeg heter Morten Reine og er rådgiver i Haugesund Sparebank. Jeg vet det mye å tenke på når du skal kjøpe deg bolig. Du lurer kanskje på hvor mye du må ha i egenkapital, om foreldrene dine kan hjelpe deg som kausjonist, og kanskje det som viktigst, hvor mye kan jeg låne? Snakk med oss da vel. Vi hjelper deg gjerne. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy er inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det er trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå er det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten er tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Shengande Pal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Shengande-forhandler på Aglamyr.
5: Tid for å pusse opp. Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Aglamyr. Stort utvalg i tapeter, minus 30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Aglamyr, så hjelp med deg å ta alle valgene. Fargerik Aglamyr, med fargelegge Haugalandet.
6: Radio 102, stå på for deg.

0: Ingrid Bjørnov er endelig tilbake med eget sceneshow. Denne gangen med eget band. Få med deg Bjørnov tar det piano, torsdag 29. oktober. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettlukka på festiviteten.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Torsdag 22. oktober klokka 17 inviterer vi på HTH til verdenspremiere av filmserien Der maten begynner. Vi reiser utenfor Alfarvei, på Haugalandet og i distriktet for å finne svarene hos deg som dyrker, foredler og brenner for det de gjør. Sjekk ut dermatenbegynner.no for mer info. HTH, kjøkkenkjærlighet som holder.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
1: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og Maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.

0: av og til trenger vi noen å snakke med. Og legge kreditkortet på bordet og si, dette trenger jeg hjelp til. Banken din lover forståelse i stedet for fordømmelse. Løsninger i stedet for lønnstrekk. Reiser mot et bedre liv starter hos oss. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Høstferien står for døren, og med det også en rekke trafikanter på veiene. I fjor ble det i høstferien registrert nesten 23 000 bilskader i løpet av de to ukene med tilhørende helger. Det er spesielt ulykker hvor kun ett kjøretøy inkludert som drar opp statistikken. Litt mer tålmodighet på krattet kan utgjøre en stor forskjell, sier Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring. To biler og fire personer var involvert i en trafikkulykke på Riksvei 9 ved Evje i Agder i dag. En person ble fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus, melder operasjonsleder Linn Andresen i politiloggen. Politiet opplyser også at det trafikale utfordringer på stedet. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring. Statens vegvesen har økt kontrollen av elsparkesykler etter funn som bekymrer etaten. Hittil i år har de gjennomført 134 kontroller, og rundt 1100 er tatt inn til utvidet sjekk av teknisk stand og fart. Rundt 500 av disse hadde en eller flere mangler, noe som utgjør 45% av de kontrollerte, melder Dagbladet. OpenAI har stoppet treningen av sine nyeste KI-modeller. Årsaken er at selskapets KI-agenter for andre gang på tre måneder skal ha brutt egne regler og hentet informasjon fra nettsider til amerikanske myndigheter på uventede måter. OpenAI sier de ikke kommer til å starte opp treningen igjen før de har fått nye sikkerhetstiltak på plass. Politiet mener det ikke er noe større risiko rundt Norges landskamp mot Portugal i kveld enn ved andre landskamper. Dette selv om det har vært mange supportere som har forsøkt å få et glimt av superstjerna Cristiano Ronaldo. Det er ingen kjente trusler mot Ronaldo, så vi behandler dette som en helt vanlig landskamp, sier politiet til NRK. Bevæpnet politi rykket i ettermiddag ut til en hendelse i Bergen, der en mann ble angrepet av tre andre. En av de involverte hadde motorsag, skriver politiets operasjonsleder Jan Børge Misje i politiloggen. Det er ikke meldt om at noen er kommet til skade i hendelsen. Politiet gjør nå undersøkelse på stedet og har kontakt med berørte personer. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Hei! Nå det høstkampanje hos Nygård Bad, og høsten tid for fornyelse. Vi hos Nygård Bad har fått våre nye baderomskolleksjoner, både i vår flotte butikk og på nett. Kom innom og finn inspirasjon i nye baderomsmøbler, og gode løsninger til ditt nye bad. Vi holder åpent mandag til lørdag. Du finner oss rett sør for Garnius. Velkommen til Nygård Bad, lidenskap for baderom.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Raglamyr.
5: Tid for å pusse opp? Nå er det mange gode tilbud hos Fargerik Raglamyr. Stort utvalg i tapeter, -30%, og vi har også gode tilbud på parkett. Ta turen til Fargerik Raglamyr, så hjelper vi deg å ta alle valgene. Fargerik Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
6: Radio 102. Stå på for deg.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, det er Tore på Kvernland Bil Ford Haugesund her. Har du en liten eller en mellomstor bedrift og på jakt etter et godt tilbud på nyttekjøretøy? Spør oss om Leasing Plus. Da får du samlet service og vedlikehold inn i leasingavtalen. Leasing Plus utløser også en ekstra god pris på bilen. Kom inn om oss på Kvernland Bil, så finner vi bilen som passer for deg.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Lunsjemiddagssentralen har kanskje byens største varmatbuffet hver søndag. For kun 339 kroner får du med dessertbord og kaffe.
1: Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanavei.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå har forhåndssalget av den helt nye Mercedes-Benz GLA startet hos Nils Vatne Auto. Med klasseledende rekkevidde på over 600 kilometer. Helt nytt design, rask lading og høy komfort. Og er du kjapp, har vi biler tilgjengelig med kort leveringstid. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler på Haugalandet.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Finn frem lederhosen og deren del. Lørdag 10. oktober inviterer Martin Hall til Das Große Oktoberfest. Konferansier Kato Thorsen, Umpa Girls og Skamkos garanterer allsang, tysk partystemning og herlig til rollemat. Das Große Oktoberfest lørdag 10. oktober.
1: Sikre deg billetter nå på hotellmaritim.no.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
5: Frøland Flisebad på Reglamyr har levert italienske kvalitet- og designfliser til hus og hytter på Haugalandet i over 38 år. Sjekk utvalget på frøland.no og nordflor.no. Du er alltid velkommen til Frøland Flisebad på Reglamyr for en god handel.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
1: Kjenn på naturens krefter helt ytterst i havgapet, og tre inn i den lune varmen på Mortholmen. Enten du planlegger julebord, konferanse med jobben, eller en private feiring, gir vi deg førsteklasses oppvartning, rustikk skjerm og kulinariske opplevelser. Skap et arrangement dine ansatte eller venner sent vil glemme. Mortholmen. Mer enn et vanlig selskap. Se mer info på mortholmen.no.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
1: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Maler på, maler på.
5: Handler lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel, nord

Freedom.